0: baba tisvikawo pano.
1: Ya svika zvenyu tikakubatsire nechii?
0: Baba tauyawo pano zotsvaga ukama toda kurorawo pano.
1: Oh, moda kurora pano, ready. Kana moda kurora pano, tinoda $5,000 na ngombe makumi matatu pasina izvozvo yenda zvako shamwari.
0: Ah baba, munoti matomesero here baba?
1: Aisigomesa ndizvozvo zvinoda inini.
0: Ah saka baba, musikuziva zvamuri kuita kaizvi.
1: Ah, musikuziva zviri kuita inini. Iwo unoziya mvumbi, mvura ino nayo 6 to 6 ndozvireta zvipakera zvangu. Ndokubeta manje so, yenda zvako shamwari kumba kwako.